Tamci makapel mpupuna, mci zakavel mluluna. Lepita klele swa de simu pula vien piuk piuk mu koleba. Pita klele grand le swa de simu pula vien piuk